0: Konular bir gap var, yutkanga bir futsun deydiğen. Hazırca buludu, benim için olsa tıkım yakışılıp şaraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun, hem de yakışılıp kılıç hem de arzuyumuz var.
1: Ne bir işim ya teacher?
2: Yine boşan.
1: 成为像 C 罗一样的，这就很
3: 苦吗？不苦。
4: 什么？啊，好了。
0: top 出了快乐，我们说不是啊。top 出了个快乐，我们说，哎，有些阿达们呢，俺的，喜欢的，搞得不快乐，我们说，特别搞得焦虑，我们说，我们 top 出了个快乐，我们说，那是过去的，特别搞得焦虑，都有个我们说，跟焦虑的，啊，什么？我们说，不是，我们说。Özümün tərbiyyə atıqan ballarının ki, əşi yitilib, öz bitlişikə biz şahit olumuz, əşələrini toğır yolu gedəklər məngişqa türk olabiliriz.
5: Adili 将迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
0: Hazır oylab baxsam, mən kiçik günüm başlayıb, hazır qədər bir xoşalıq qarşılar, bir futboldan münasibətlik. Bizdən top qoğan qızğınlıqımız, əlgis ustab qağın yox. Çünki futbol bizdən Allah qaçan hayatımızdan bir qısmı futboldur.
6: 会必须要把握好啊！
7: 新疆
8: 加油！
7: 高新
8: 加油！
7: 岳坡
8: 加油！
9: 加油！
8: 加油！
10: 猛啊！要干！
5: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
11: 秋天这个是棉绒的嘛，7号当时是火炬，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
5: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
12: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦县乐浦。
5: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
13: Mən ən yaxşı görürəm ailəmdəkilər və mənim dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü mənim yan ağam, üçüncüsü maşinam.

0: нэр төр бандаа хамдаа гэнгээ бо.
1: Тийм байсан биш хатана.
0: Эсвэхнахана. Булан булан иштик булан төр төр балат танд. Топ ойнган дек атла.
2: Топ ойнашасан кем бунандан.
0: Ам топ ойнап килан.
2: Сасаша барла.
3: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。越普湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
4: 10月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
2: 好。怎么办？当然法子嘞。
1: 准备来嘛，听我那些。
3: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
5: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
6: 新疆赛军乐运动、西北赛军乐运动，那么全国总决赛嘛，不是难的。每当个刚把他们那拍个几点的波波说，这个人生能写没的？那个，不能我说偶像，一代先出来，出来不发个，给不下，怎么？
3: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
7: Emma top oynaganda qaydınca əxlaqlıq aşağı kanaat kalımızı işiltib orunsuz işini qatdi qınmay emma düycan bolsa anda balınınki şu keyfiyyan tənşib etmansaq bulut deyim mənən tüncü meydan şükürtü yap tutulum əfsulandım üzəmdinki şu düycanlıq salayitində düycanlıq vəzifəmdə ada qılanmadım
6: Hey! Müdafiye peyde silah oynat durun lan.
2: Cüret.
3: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
6: 啊！不打不打，给你金刚不接了啊！那啥，叫那哎，啥叫这都没用的。
7: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərini düşənməyə təşkil